mé se nach go sin gur nniuí a gúra a géir na callaid. Charric me leiirh a on se bheith ann i líon má henar. Má chaan callaid gan an fágat smaanghehaigh as an éad, chu a tiise le na pestan go háid si benanthea. Benanthea sí sioche láh riireach in na callaid, Rút beic te thochar an háirí a cumáil gealaid ag an haran. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemí.